0: Da vi kommer til lørdag i Malakoff-dagen, Malakoff-helgen, som vi sier da. Svelgekameraten, han har vært et fast innslag oppe på selve arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken, etter det jeg vet i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre å få tak i, Tom Grinde.
1: Nei, da måtte vi til da, vet du. Jeg tror det har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden og folk ser imot sola. De får jo bare med seg musikken, de får ikke høre, se oss. Vil ikke det sånn det blir da?
0: Format til spillen nå, da. Hva kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mann i bandet her, og det er jo han som drar opp forma betraktelig.
0: Er du så passet bort til gamlingene da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Det var klokka 12 om dagen, så skulle det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødige. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så de har fått et litt oppover nå igjen da.
2: Ja, det vil jeg
0: si. Etter koronaen.
1: Ja, vi har jo gitt ut mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan du jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokk, er vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen da vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, jeg tuller, jeg kan ikke det.
0: Jeg vet nå, du trakterer jo gitaren du
1: også. Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, du har minst å bære på, så kan jeg hines lite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmaker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva heter det?
2: Sverre Brugge.
0: Sverre, ja.
2: Jeg har sett opp setlista. Sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå bare greit det.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Det er Tomsa laget alt dette her.
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grinde kommentar.
2: Det er
0: en
2: veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo ballet på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men vi må sortere.
0: Har det en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall det.
2: Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
1: Hvor går det sånn, da?
0: Nå har vi skrevet, nå har du kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det humleung du bruker, mener du?
1: Nei, det må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før svelene begynte.
0: Før han Jørgen, han var født her han
1: kom. Det var faktisk laget et radioprogram, et hål og bråk, som Tore Heggen hadde. Så det var spillet, sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, et program som heter Hål og Bråk.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer det seg til pause. Det skal være pause, eller?
3: Pauseknappen.
1: Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal i ånda.

0: Folk koser seg her, det. Sønger med, og ja, det er virkelig topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så det må vi gjøre selv. Hvis dere her så kan det, så... Så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best jeg heller litt kjeft. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause.
1: Roer ned litt.
3: Vi skal på senteret, blir du med? Ja, senteret greier det!
0: Da skal jeg ta
1: alle måtte stemme.
4: Det er demokrati, ja.
5: Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits, ja. Begynner å bli klar for vi får.
1: Er vi online?

Chicale. Chica infame, oveja mat. Jeg sier hei sånn du, min lille søte perle. Tror du at jeg driver

0: Hvor højt på sådan noget?
1: Skal du have en låse af det tæflende, mener du? Er det på

0: på konsert den party. Her sto noe som digger det skikkelig her.
1: Ja.
0: Kunne du alt uten at?
1: Nesten. Det ligger bak i.
0: Er du Eidar igjen? Eidar?
1: Jeg er Eidar. Eidar.
0: Jeg så du sång på alt.
1: Vi sång på alt.
0: Sånn skal det være.
1: Vi må gjøre det. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Liker du, du ser litt yngre, og liker du deg også kveldene?
2: Ja.
0: Fint å synge med?
2: Ja.
0: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Jeg vet ikke hvor mange jeg har møtt. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt ikke var så reikokkende gale på et par tusen. Men ikke mer, var det et fløtt konsert, en fin opplevelse. En steikende varme i sola her. Og veldig fin. Nordfjord. I fager og fjellsterke heim, får vi si. Fantastisk.
3: Ja, da vi på lufta igjen med gode odds. Og det blir gammel musikk i kveld. 50- og 60-tallet er det vel stort sett vi skal holde oss til. Gruppa vi startet med er det unødvendig å presentere nærmere, Creedence Clearwater Revival og en sjutommer fra 1969, Traveling Band.

0: Agenda I kveld?
1: Ja, tatt det vi.
2: Eller var det Bonnie og Clyde I kveld?
1: Nei, det var vel med en ping, eller?
2: Plong.
1: Eller pong, ping pong?
2: Ja. Jasså.
1: Jasså, ja.
2: Ja, vi sitter her, vi. Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
1: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
2: Doch.
1: Mitt lederhorn und gemütlichen...
2: Und heute Nacht...
1: Jazz.
2: Sollen wir Jazz spielen?
1: Und keine Tango.
2: Kein Tango.
1: Kein Tango.
2: Nei.
1: Jazz, det har jeg laget et program før.
2: Ja, det har ikke jeg gjort, Nei. Men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge.
1: Mm.
2: Så...
1: Nå det jo snart lyst hele natta også, da.
2: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival I Molde.
1: Nei, det gleder vi oss til.
2: Det gjør vi.
1: Det visst en sette Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så jeg har hørt det mye skreit av det. Aldri hørt om han.
2: Nei.
1: Men så det kanskje noe vi må sjekke ut.
2: Ja, og så en sette Bob som skal synge med gitar der.
1: Ja, så det Van the Man.
2: Van the Man.
1: Han har med både gitar og saxofon.
2: Det har han.
1: Ja.
2: Så,
1: men det skal ikke vi spille noe av I dag.
2: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival I bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
1: Jaha.
2: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
1: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
2: Ja, det har jeg også
1: Helt gjort. Uten videre. Uten noen baktanker på noe helst.
2: Mm.
1: Og håper at det kanskje noen som får fram litt liten sving før jeg kryper til køys.
2: Kan tenkes det.
1: Skal vi gå I gang?
2: Det gjør vi.
1: Et av James, fast inventar I våre sendinger.
2: Ja, stort sett.
1: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: Ja. Og broderer, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken.
0: Ja, omtrent det. Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Jill Evans som arrangerer.

0: Ja, det var mange som kjente igjen inga damer her, men du var den første.
1: Ja, det var jeg nå da, ja.
0: Ja, er det Elmeren?
1: Ja, det er det.
0: Ja, litt rare. Du har vel bildet av hun over Senja, har ikke du det?
1: Nei, ikke henne.
0: Har du tatt det ned nå?
1: Ja, nei, jo.
0: Nei, hun tok vel bolig blant stjernene i løpet av... Ja, det var tidlig i år, tenker jeg. Hun... Da hører vi at hun...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, da var ikke hun med oss lenger. Nei, stemmer det. Men jeg husker godt at hun var på Breim, og det var ei som kunne gi lyd ifra seg. Og så var hun inn på butikken til madammen senere, før hun for til Amerika, og kjøpte største engelen hun fant der. Og jeg tror hun måtte ha egen kuffert til henne, for den var stor. Det var han. Ja da, så hvem som...
1: Dette er noen år siden nå, men det er ikke så... fordømmer den mange år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden. Vi minnes det vel. Det gjør vi.
1: Ja,
0: vi.
1: Nå til og med du husker det. Det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, det kan ikke være lenge siden. Når vi som var karrene husker det. Det er også rett. Det er sikkert. Hva Elmeren har gjort siste 30 døgn da?
1: Nei, hva jeg har gjort for noe? Nei, så veldig mye jeg har vært. Passer på at det grad skal holde seg liten grann nede, men...
0: Ja. Nei, det er jo viktig.
1: Det er bare på flata.
0: Det er bare på flata. Bakkene, det er... Du har ikke tatt ned med veien enda.
1: Nei, det er ikke mitt. Det er kommunen som skal ut.
0: Nei, du må ta Haimolen, for han har til å bli høy nå. Det skygger for trafikken, vet du. Det.
1: Ja, nå har du fått en ny fartstump.
0: Ja, ny fartstump, ja. Ja. Ja, det blir aldri for mye farstumpa, vet du det.
1: Nei, det er grov det, men dette er som sagt...
0: Nei, du må få deg en støtter, vel? Så må du ned til Gunnar Atlen og låne deg en, hvis det ikke er i kjellere, vet ikke.
1: Og jeg har noe sånne her kratte greier, sånne her slags sånne...
0: Ja, du har en støtter med motor, du.
1: Støtt over motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vil kalles på ny motens ditt.
0: Ja, ja, ja, ja. Helt sikkert. Ja. Det er da greit. Ja. Skal vi se, hva er du, er det noe du har trenet på siste dagene, eller skal vi ta det sånn hip som haps her?
1: Nei, vi tar ikke bare hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jeg har ikke mørken mål og mening med, så vi får bare... Du har vært i stund.
0: Ja. Nei, men det er jo helt greit.
1: Jeg vet ikke med at det er lite trafikk i kveld når det er fotball.
0: Følger du med?
1: Ja.
0: Er det 3-1 enda?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er sånn pause nå.
0: Det er sånn pause, du? Ja, det begynner vel i 9-tida, så det kan stemme, da. Ja. Ja, nei, men dette er jo greit nok. Det er ikke så spennende som det var nå i natta. Nei. Det er det ikke. Skal vi se, du. Den vanligaste norske kyrarasen, den heter
1: Norsk
0: Rødt Fe. Og hva betyr det? Det er norsk, NRF, det er Norsk Rødt Fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Hva betyr det?
1: Ja, men hva er det? Han har aldri holdt på å rota bort i noen sauegreier. Jeg har vært med kyn, jeg. Det har ikke vært bort i sau.
0: Det har ikke vært frem i sauer.
1: Hva er det kalt det da for noe?
0: NKS. Og så kan du tenke på hva den R-en betydde på kyr, og hva betydde F-en? Så kan du få det over til sau. Hva kan du få da?
1: Norsk kjøtt,
0: nei. Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Det er litt svarte da. Det er ikke norske de også da.
0: Ja, men de har blandet inn forskjellig rart. Det er så. Og da blir det både svart, og det blir brunt, og det blir skjorlet.
1: Ja, men du skal ha litt sånn gråere.
0: Ja. I gamle dager, når det nesten ikke farget ulja, så var det litt svært etter å få litt grått inn i, og litt svart og forskjellig. Men det er så her som driver farget ulja, de vil helst ha det kvitt, og sånn at da kan de få akkurat hva de vet etterpå. Det er for så vidt fornuftigt, ja. Ja, skal vi se, du, det var noen som har klonet en sau en gang.
1: Ja.
0: Og det var, han ble jo verdensberømt. Hva var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet hva det betyr å klone.
1: Ja.
0: Da får du akkurat samme sorten som du hadde i utgangspunktet. Du får mange som akkurat like.
1: Men hva den sauen heter?
0: Hva hette den sauen som vart klonen?
1: Det var noe klona da.
0: Nei, han hette ikke klona. Det begynner på D. Nei, hvis du ikke har hørt om dette. Det har du, men du har sikkert ikke vært så interessert i sauen at du brydde deg med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det er noe jentenavn.
0: Ja, er det noen som sagt at det ikke var jenter da?
1: Nei, han heter, sier du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, det kan være både en gjømmer og en veier.
1: Ja.
0: Ja. Men dette husker du nå til evig tid, så da er vi fornøyde med det.
1: Ja, det kjæreste Donald Duck.
0: Ja. Det er det helt sikkert. Skal vi se, da...
1: Da får jeg klone det med deg.
0: Kloning, det er skumle greier, skal jeg si deg. Det må ikke du begynne med.
1: Nei. Så det, hvor det går i jordbær?
0: Nei, det går ikke så furt akkurat, men hvis vi får en rimelig, skapelig heite helg og noen dager, så er det full rulle, ja. For det er...
1: Jeg har sett det rundt om på disse her åkerene, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rødt å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i, så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine. Der kommer det furt nå. Vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja, vel.
0: Nå skal vi...
1: Dere lå 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så var det. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solasen. Så det skal gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, men...
0: Du ga deg før du kom så langt, i alle fall.
1: Ja, nei, du skal jage gull hvis du får det jævn.
0: Ja, det er langt over gull, for å si det sånn, ja.
1: Ja, det er vel ikke så mange som opplever det.
0: Nei, det tror ikke jeg, det er så veldig mange, nei. Og da er du kommet til?
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge, nå går tida, vet du.
1: Ja, da...
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.
1: Nei.
0: Den er god. Vi ser, og så får du følge med om det blir tur til Braim, eller ja, noe annet.
1: Ja. Det er noe helt greit.
0: Det er noe helt greit. Det må du være innenfor. Det er ikke tvil. Den er god, du. Ha det bra.
1: Ja.
0: For 3 veker siden da satt jeg her også, og da spilte jeg en kar som skulle være headliner, eller liksom... sist på lørdagen, den liksom den viktigste på Norsk Country Treff. Nå viste det seg rett etterpå at han avlyste hele Europaturnéen, så da har jeg fått en ny en, og han heter Frankie Ballard. Jeg hadde ikke hørt så mye om karen før, men han har blant annet en melodi som han kaller Sunshine and Whiskey, solskjen og whiskey, og det høres da vel greit ut. I Frankrike så er det sluttet med, da ble det for mye solskjen, så da får ikke de whiskey lenger, de får ikke noe annet heller. Men han skal vi få høre nå, men før det så skal vi slippe ut et lite spørsmål, og så vi pratet om jern i stad, lat oss ta et veldig enkelt. Hva kjemisk symbol har grunnstoffet jern? 5, 7, 8, 60, 660.
2: Every time you kiss me is

0: Ja, det var solskinn og visk i det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men visk er det like kjekke.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye annet som er der.
0: Er det hun Tvendesæter, Maria?
1: Ja.
0: Mm. Du, vi... Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du det?
1: Det er to plasser som setter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men det kommer... Er det Tvendesæter det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på plassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressa enn å...
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært galt.
0: Ja, det har det helt sikkert. Ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, men det er det.
0: Men Jørn...
1: Hvis Per Ove sier at jeg sier feil, så gjør han den, vet du.
0: Da sparker han deg borti i leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærmere.
0: Du er ikke så nærmere. Nei, ok. F-E, ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja, fikk jeg på hva jeg visste, ja.
0: Det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, og så... Vi har noe hatt ut av det greiene før, men å huske det sånn i full fart er jævlig vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men F-E er jo noe som blir... Det blir jo kommentert med hvert i alle fall, vet jeg. Men det er jo greit nok. Skal vi se... Ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt så...
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike? Følger du med?
1: Det var 1-3 siste, jeg har hørt.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noe nye mål?
1: Det er...
0: 1-3. 1-3 fortsatt, ok. Ja, de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det gjør ikke noe.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her som var med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, vet du.
1: Åja, det... Det er reserver.
0: Ja, disse her, Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Og da... Hva?
1: Ja, men det er noe bra, det er derfor
0: å
1: repetere, jeg.
0: Nei, de har rotet vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det...
1: Ja, det er klart.
0: Må det være helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide, det er det. Rektangel. Er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye trekanter og forskjellig sånt, men det er en glose som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det, så,
1: like alle kanter. Triangel heter disse trekantene, ja, men det er trekanter, pyramide, har ikke peiling.
0: Nei, det er
1: har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, vet du hva, dette rare har ikke jeg den minste...
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det
1: ja,
0: var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett,
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter, det var tydelig. Det. Og da rekker ikke jeg, eller du?
1: Nei.
0: Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Elisabeth...
0: Elisabeth Grannemann var det i alle fall ikke noe. De hadde...
1: Hun synger ikke alt.
0: Hva kalte de seg? Denne duoen?
1: Ja, de med så fleisene og Dolly Deluxe.
0: Ja, det var jo det. Det var Dolly Deluxe. Ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler flettet inn i håret, vet du.
1: Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tiden.
1: Ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei. Det stod litt rart ut, jeg ville ikke få det.
0: Du gikk ikke med det, nei.
1: Nei.
0: De hadde å peke på deg bort i Måløynene, tenkte jeg det.
1: Kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og... Baram. Hva hette sången hun Carola vann med i 1991?
1: Family?
0: Nei, det var en annen hun var vel så kjende for. Det var snakk om fangst.
1: Fanget av en stormvind,
0: ja. Det er jo sånn som det ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Jeg burde nå ha.
0: Ja, det burde du ha.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mistet det.
0: Ok. Nei, men greit.
1: Yes.
0: Vi avslutter der. Malaikene er gode. Mm. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja. Jeg skal sitte og høre.
0: Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den.
1: Nei, det var det. Jeg skal ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja da. Nå skal vi bare spille en melodi. Det er Brian Poole, Silence is Golden, Taushet er gull. Ja, det er i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp inn. Da er det bare å gi på og tute med en god for. Men vi må ha ut et spørsmål også da, og det er jo for så vidt ikke så... Her er mange... Mykje kan spørre om, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du få sett i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med det nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist det, ja. Av og til er det litt like røyst, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi mange ganger, vi har lurt veldig mange.
0: Ja, men dette, nå var det hun Eldrid. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Re.
1: Ja, vi trenger å pakke noen lange tid i veien før.
0: Ja, det er jo alltid det. Hvor veier det er også, vet du, det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var jo Praha, da.
0: Det var jo Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg har ikke vært nøyere landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifra, sa du, men...
1: Nei, vi får kjøre ned til Spania, Nord-Spania, Lorette
0: ja.
1: Man.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da, akkurat, hvis det var...
1: Nei, vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Fylke eller land, eller hva jeg skal nå kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene siste dagene?
1: Ja, jeg har sett noen. Fær ut, om ikke jeg har sett når jeg fær inn.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glasa å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6, du.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag,
0: du. Åja, de har ikke noe sånn Bergens prate på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hender de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye ja. Som spiller inn på dette rådet.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Var han på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Oh. Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Ja, var det Hammerfest
0: da? Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Det var helt sikkert ikke tilfeldigvis, det var nok... En god grunn for det, ja.
1: God da.
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunn konstruerte den første brukende

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, det er så rar. Og... Hva er det det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Kan det være en Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Stemmer det?
1: Det er forkjølet, det er litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne.
0: Arne, ja, stemmer det, stemmer. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det er...
0: Ja. Hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det har ikke så mye å bety, det er dessverre saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi denne radioen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen, eller kvart?
1: Ja, det må nå... Kjerpe seg skal det dit, tror
0: jeg. Ja, men da stiller jeg med A-lag, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel det så her som er med for moroskuld. Plasser heter det. Ja. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk. Men det ble godt innarbeidt i Nordfjordbygdene. For til Bergen på plasser.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om før.
1: Nei, altså nå... Nei, det må jeg si. Nå er du på... Er du på ville veier, Jon?
0: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken sin tid.
1: Ja.
0: Vi har jo den sværeste av de alle enda, det er Holvike-jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på plasser.
1: Ok.
0: Hva tror du det innebar?
1: Du er skudd i for hofta, det må være sånne restplasser også, eller sånne.
0: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tid, det var ikke alle forunt.
1: Nei, det var det vel.
0: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på plasser.
1: Åh, lærte vi noe nytt i dag også.
0: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva det de er oversett. Men det er et av fransk. Og ja. Dette plasser, det var ganske innarbeidt på den tid, forrige årtusen, og fremover et stykke på 19 også. Faktisk.
1: Ja, det ja. Har du.
0: Det var det. Så du har aldri ja. Vært på plasser noen. Var du fær på eget initiativ og kostnad?
1: Ja, det kan du si.
0: Det kan du si, ja. Ja. Helt sikkert. Hva er det hvis du skulle vinne billett til Re? Har du
1: ja.
0: Planer om at du kan innfinne deg, Lara?
1: Ja, det er.
0: Ta del i moroa.
1: Ja, det...
0: Har du vært der før?
1: Ja.
0: Det har du, ja. Ok.
1: Men det er noe kurs igjen.
0: Ja vel. Nei, det blir vel det... Ja, det største antall som noensinne har vært. Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
1: Tenker du da på folk?
0: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og... aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
1: Men er det onsdag eller torsdag det begynner da?
0: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i hjulet på søndag også. Men første bubilerne og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede på måndag-tysdag.
1: Åja, såpass.
0: Ja, ja, det mange som bor der opp til flere dager før det noen aktiviteter å snakke om. Ja,
1: ja. Ja.
0: Men det da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og Anja vi har pratet om i dag, vet du. Det, og nå må vi spørre han Arne Haugland om.
1: Finner dere lett når du tar det?
0: Ja.
1: Det var noe helt...
0: Ja, det, nei, det var ukjent for deg, det forstår jeg, det forstår jeg.
1: Ja, det tror jeg var flere som er enige.
0: Og det får ikke med seg litt rar, altså. Det,
1: nei, jeg var jo på Eida, så jeg er jo litt tung ned med.
0: Ja, men de hadde jo gjekt så fort i byen der også.
1: Ja, det var det helt sikkert.
0: Oi, ja. Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengejekta, det var jo berømt da. Jo, inn gjennom på Blaksett og lenger inn over retningsstruen, det var jo, hver bygd hadde gjekt.
1: Ja, ja, vi har noe gjektehål inn på Eid.
0: Ja, ja, de har jo det. Men akkurat hva gjekta på Eid, eller Eida gjekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga, Sagastadbåten, det var før den tid, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo greit nok.
1: Ja.
0: Vi, nei, vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de sliter.
1: Moldova?
0: Ja. Nei.
1: Du må tenke litt, hva...
0: Du har sikkert ikke... hørt om det, på, kanskje på skole eller andre, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på den tid. Ja.
1: Det ligger vel, ligger ikke det vest av Ukraina?
0: Det ligger vest av Ukraina og øst av Romania, så det ligger ganske innestengt.
1: Nei,
0: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet, mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
1: Nei, nei, jeg må melde pass.
0: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
1: Ja, der har du det.
0: Ja, ja, og dette var du aldri spor om på skolen, det garanterer jeg.
1: Du spør noe mer, jeg kan ikke vise kan svare, Jon.
0: Ja, men ti vise, når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det...
1: Ja, men jeg er bare en mann alene.
0: Ja, du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i... hovedstaden i Romania, som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
1: Prate om? Ja, er ikke det Bukaresti?
0: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Og det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyre der også, og... Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensialet, det har de.
1: Det har de nok.
0: Det har de, og det...
1: Jeg tror de, jeg lurer på om de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
0: De har gjort det, de har gjort det, og bare finner de en uke, det er jo seneste la jo begynne å finne olje nå, når vi hinner skal trappe ned nå, men...
1: Ja, for... Det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet.
0: Ja,
1: det
0: stemmer nok det. Det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til en festival inne i Håndalen som går av stabelen i august. Og så har vi da to helgepass eller festivalpass til Norsk Country-treff på Red, og dette her skal vi trekke sånn i halv tølv tida.
1: Ja.
0: Så ser vi. Ok, den er god.
1: Hei du.
0: Og vi går videre, og jeg bare spør, hvem er det de synger om her? To kjendiser, han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-6660.

0: diskusjon, nei. Det.
1: Neida.
0: Det er klart, det er klart. Skal vi se, vi... Ja, tida går, så vi kan ikke holde på. Vi må ha finne en til her. Hva heter Sveriges største innsjø? Du har sikkert
1: rot. Det er Vänern.
0: Det er Vänern. Du har ikke rot rundt nå, rett en kjøk, nå.
1: Nei da, men jeg har fisket her.
0: Du har fisket i, når du? Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Okay.
1: Fisket jeg også.
0: Ja, men det, ja, ja, men det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Ja, men den er god. Den er god. Nei, men da skal jeg og Sveinen foretake diverse trekninger.
1: Jaha.
0: Og så får du bare følge med og se hva som skjer. Ja. Vi sier takk på stund da.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Takk for noe, ha det bra. Og ha det bra.
0: Og nå i dag så har jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi kom opp i 8 selv om vi hadde litt treg start. Så da skal vi først finne ut to stykker som skal komme på denne her Country Brime-lista. De skal få være med. Vi har 10 fra før faktisk, så da må vi ha 8 kuler. Er det du som er kuleansvarlig, eller skal du bare ta et tal ut i løse lukta? Det var nummer 3. Han startet med trekkingen allereie. Så den er grei. Og da var det var til Breim vi skulle. Og Arne Haugland, han hadde nummer 3. Og så skal vi ha 1 til i mellom 1 og 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hun er på lista fra før, så da var ikke det noe mye hjelp i. Skal vi se, vi får bare ta ut, for de aller fleste er på den lista faktisk, så nær så han Rune Høydahl. Han er den eneste som ikke er der. Da setter vi opp han også på den lista. Så må det være greit. Sånn. Da fører vi de to på. Men da tar vi 2 stykker blant de 8 som skal få være med og konkurrere om Håndalen. Og det blir trekt endelig i august en gang. Der har vi fra før Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leibdal. De var ikke med noen i kveld, så da kan vi ta hvem som helst av disse her. Og da har du et tal. Vi tar 2 stykker. Han snurrer og snurrer. 2 tal, mulig 1 og 8. Nummer 6. Ok. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5. Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här där var Beara. Det är Braim. Då ska vi göra det så att det blir förståeligt detta här. Sånn, da har vi, skal vi sette på 2 til på Breims lista, det blir nummer 11 og 12, og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Og så må vi ha 1 til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de 2 fått de 2 billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesetter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig. De som... vann disse der, de skal få

0: sant at tidlig kommende, det ikke for helst, det det? Hvor gammel det?
1: 13.
0: 13 år, ja, har du vært på festival før?
1: Ja.
0: Var det i fjor, første gang?
1: Ja.
0: Ja, hva det gleder dere til i år, da?
1: Alt.
0: Alt, altså?
1: Ja.
0: Liker du alt musikken ser?
1: Nei.
0: Er det noe spesielt med det bare, sier de noe som liker mer eller andre?
1: Ertsj.
0: Jeg ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Nei. Men det tøft å gå på sånn festival, ikke det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eid, og folk kjenner noen folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
2: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn summers navn, det.
1: Ja.
0: Ja. Men er det mange i dere alder som skal gå her?
2: Ja, tror jeg.
0: Ja. Og det er hele tiden nå for dere skal åpne ettermiddag og utover kvelden. Er det kanskje festivalpass skal være i morgen også?
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg.
1: Ja.
0: Det har følt så bra ut. Men det må være ett band i like. Er det Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det litt, for lite tøff musikk?
1: Ja.
0: Nå må du fortelle hva du liker best da. Du vet nå det.
1: Ja, Timbuktu.
0: Timbuktu, det er litt mange på scenen av deg.
1: Ja.
0: Og så hopper jeg og danser, har de veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja? Men hva skal til meg nå da, det kom så tidlig her?
2: Jeg venter på at vi får billetterne våre.
0: Har du spart til billetterne selv, eller får du med foreldre?
2: Jeg får gratis billett av pappa.
0: Og du?
1: Pappa skal kjøpe til meg senere.
0: Ja, det vil si, du får gratis du også.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt da, foreldre som liker rock, vet du.
1: Ja.
0: Men da får du bare kose dere da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var to jenter tidlig på dagen i Malakoff-området som du hører, så var det litt sånn... ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg det når de diskuterer bak i her, og, men det kommer sikkert til å kose seg.

0: litt av med deg som fra distrikter under det vannet kaffe. Rune Broboll, her har du tenkt deg en snur på Eid, og det omtrent så kom vi inn i Storgatan i Oslo.
1: Det her. Ja, det var også folk her. Det var bra stemning og litt sånn.
0: Ja, hva du sikkert har å bety for regionen vårt, det her Vallakoff, tror du?
1: Ja, det alle sånne tiltak som er positivt for kommunen, altså.
0: Du heier ikke det helt ut på Heinesnes når du setter deg ut i går kveld?
1: Nei, det er langt. Nei, det er for langt ikke til.
0: Ja.
1: Men det er positivt for næringslivet, ellers så.
0: Ja, jeg var oppe og ser matbutikkene, og det går det strykkende, for å si det sånn.
1: Jeg går sikkert mye på brus og øl, nei. For det er så fint vei, vet du, så.
0: Du ser det vi kjemper til å bo på det innføyde når resten av året fremover, de billige varer.
1: Ja, det har jeg ikke særlig tro på da.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Selve rockefestivalen, pleier du å stikke innom den?
1: Nei, jeg har vært der en eneste gang. Jeg føler jeg er for gammel til å være med på dette her.
0: Er det sjangeren musikk som ikke feiler helt i smak?
1: Ja, det er det Åge Alexandersen, men da var jeg her, for han er på min alder, så. Ellers er det litt for hard musikk for meg.
0: Har du vært bort i området og sett noe? Det er eventyrlig med telt.
1: Jeg har ikke vært bort der, men tenkte å ta meg en tur bort nå. Og se på, se om det er liv også.
0: Ja, det må du ta i her, for det er sikkert dagen der på for mange, men det er vel bare å vakne opp.
1: Ja, klokka er nå snart ett, så da må jeg vakne.
0: Du vet, når varmen skiner ned i teltduken, ja. Så er det ikke så greit.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, men sånn som på 60-tallet, da var det mye sånn småtelt.
1: Ja, det var vel det, men det var ikke så mye her omkring da. Det var en stryn fjellslinje, så det var det som var treffpunktet for da vi var unge.
0: Da var vi faste.
1: Da var vi faste, ja.
0: Det var telt og styr, det var mye styr det også.
1: Vi var i hvert fall med på festen.
0: Ja, regnet det var langt opp i fjellet, vet du.
1: Det var ikke vi med på, vi var ikke kommet så langt i kulturarbeidet vårt da, vet du.
0: Er du på eid og handler, eller er du bare inn og kjøper livet?
1: Jeg er lite små ting jeg skal ha, og så skal jeg ut igjen og jobbe.
0: Ja, hvor er sommerslotten er han ferdig?
1: Det er hesjet litt grann, så det er på slutten, ja.
0: Hva det har vært i år? Har det vært mye vått?
1: Nei, jeg var bra heldig med slottet, egentlig. Det er nå på noe senere tid, det var mye regn, vet du. Vi driver stær i kring og skal hesje en del, og da blir det litt sånn... Det er litt problemer.
0: Ja. Da er det godt å slappe litt grann med her inne.
1: Ja, de tar litt sosial omgang også, vet du.
0: Ja.
1: De kan ikke bare gå og se skjøret og tulle, vet du.
0: Tenk om det har vært like heldig det bøndene som de er med veier på etter Malakoff.
1: Ja, men det er sånn det, vet du. Vi har veier med oss og imot oss.
0: Her er en karte, ekte innfødd, Hauar til og med.
2: Ja.
0: Tulle, så gikk beid i Malakoff. Ottar Smørdal, hva som bringer deg inn her i dag?
2: Du, det er for det første en godt veier etter en lang periode, og så er det er veldig kjekt. Vi har selvsagt bonje og bonjevogn hjemme, og da stiller vi opp barnevakt, ellers vil vi gjerne hjelpe til på festivalen, men vi må gjøre sånn at de unge får gå. Og nå skal vi nyte det her midt på dagen og kose oss. Det er ingen vidunderlige gata.
0: Har du mange representanter på festivalen altså?
2: Ja, det blir nå en del. De er fra 7 måneder opp til 35 år.
0: Så det har du ansvaret for, men det er du stilt i gang for 5-6 år siden.
2: Ja,
0: du ser, jeg kjenner merkelig
2: det. Ja, vi får si det sammen, det er ikke det kjekt.
0: Men det skal ikke være inn og lysne utenfor, så det sier du ut på kvelden.
2: Ja, gjerne det, hvis vi får til å klaffe. Det er koselig, det er flott. Nei, det er jo kulturhovedstaden, vet du, så det skjer.
0: Jeg sa det til en av Brovolem, trenger så gå på Karl Johan en lørdag med masse folk. Feire her, egentlig.
2: Ja, dette er jo avskillig koseligere, i alle fall nederste delen av Karl Johan, hvordan den er for tiden. Det blir ikke sant.
0: Ja, det er bare bra ut.
2: Ja.
0: Ingen handling, det er bare going og tracking.
2: Vel, jeg skal kanskje se ut med en softie, så får vi se hva mer det blir til.
0: Det blir lange køper, jeg godtar.
2: Ja, det blir vel det. Det får våge seg.
0: Du får nyte tur.
2: Takk skal du ha, takk.
0: Det var Ottar Smørdal, en ekte innfødte Hauart, og var en tur på Eide og Røbbegata når det Malak og Håkon ikke var det, det var fint. Og der er det for vanlige folk, og noe vanlige folk, hva er det? Det er vi alle rett.

0: Du nu er kontakten godt i gang med på lørdag klokken nu lige på stod, når det gerne bare nødt til jer. Jeg husker fra nogen af dem, der Black Sheep spiller. Jeg har to jenter og to gutter, der så jeg bandt så ligesom at slæge under i år da. Og det er mere sådan en familie nu fremover, ser det ud om. Masse familiefolk som opmøtt med voksne og bønnominanen har med sig. Og de er veldig fornøyde. Her er noe hun sier på scenen. Og vi har med sig.
1: Let's go, let's go, let's go, let's go, Nightmare!
0: Ja, og det er på settet. Ja. Skal jeg? Hei! Er det fin musik?
2: Ja.
0: Liker du Black Sheep? Sänger du med då?
2: Nej.
0: Nej. Är det något du lika?
2: Hä?
0: Lika du det där?
2: Black Sheep?

0: Og den bakken at med fotballbanen opp med baller, faktisk telt i år. Det telt overalt, og her flere tusen da som har teltet. Og her noen gløpper jeg står og prater med. Kom litt sent, så du trodde det fikk en dårlig plass, men det stemmer ikke. Det har ikke med midt i smørøy det.
1: Du!
0: Har ikke det det?
1: Ja, vi har kommet midt i smørøy, ja.
2: Det har vi.
1: Det var supert å få camp her.
0: Passelig avstand ifra, jeg kan ikke høre musikken og stikke ned når du ser hva tid det er bandet vi har på litt nært hold kommer.
1: Ja, vi prøver nå å få med oss så mange konserter som mulig, men det er jo ikke de store avstandene her, så det spiller nå egentlig ikke noen rolle hvor du camper hen.
0: Det er ikke sånn, må jeg se deg som spiller, jeg klarer seg bare med å høre.
1: Nei, vi skal se dem som spiller. Jeg ser at du burde ha tatt en tur ned på her, det er ikke sikkert alle går på konserter ned på her, men vi er nå her for musikken.
0: Du, hva er du spesielt ute til da?
1: I kveld? I kveld er det vel Bob Hund som er det store, tror jeg. Men det er masse bra band i år, så det...
0: Bob Hund, fortell litt om en som ikke har peiling, hva det er for noe?
1: Du får spørre
0: hva. Er du ikke spesialist på musikken?
3: Det er vel et svensk band, eller band fra Skåne. Synger på skånsk.
0: Det er det samme som Sogne-dialekt, omtrent.
3: Nei, ikke så langt unna, sikkert.
0: Hva slags repertoar har dere freidig på scenen?
3: Ja, det er et vanvittig liveshow, det er det. De er kjent for å være et bra liveband, så det blir spennende å se.
0: Nå skal vi se på lappen min hva tid de kommer, og det er vel litt oppe på kvelden det, kanskje? Ja. Bob Hund skal vi se. Lørdag, der skal altså spille. Det blir en stund å vente klokka 11 i kveld.
3: Ja, men det blir ikke bra å se før den tid, så vi skal nok fylle tid da.
0: Er det mange fra kløppen som er her?
3: Vi har ikke sett så mange kjente, men det kommer vel en del i dag, tror jeg.
0: Lå det litt på veier, eller har du bestilt deg billetter tidlig?
3: Nei, vi bestemte oss vel egentlig først for en veke siden, så kjøpte billetter da.
0: Så repertoaret har ikke så mye å bety?
3: Jo, det har mye å bety, men det er klart at det er jo totalpakka som er avgjørende, og der spiller jo veier en viktig rolle.
0: Jo, hva har seg galt? Tenk deg hva som sliter sånn inn i gløppa med å få til rocken der inne igjen.
3: Ja, nei, men det har ikke så mange formeninger om, egentlig.
0: Går du på det?
3: Jeg har ikke gjort det de siste årene, men det er litt tilfeldig for at jeg ikke har vært i kommunen. Men jeg gjorde det før i tiden.
0: Skal jeg høre om du liker du han Sivert Høyheim, da?
1: Ja da, like Sivert Høyheim. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Nei, du er noe... Er ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for 2 år siden som gjorde det kjempegodt her, og det var Åge Aleksandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye kvart år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til de orkestrene som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg. Da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det er stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommer som eller andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det høres jo for å være en fornuftig dame, du.
3: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Hør på deg, da får du kose.
1: Selv om du er trønder.
0: Selv om du er trønder,
1: ja. Men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Ja, så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare luft opp. Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er Nordfjorden Radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja!
0: Har du hørt etter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt etter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på... Jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på den, ja.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nok ikke se meg enig.
0: Det er bra, det er store. Hva du jobber med det da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg er ikke journalist.
1: Du vet ikke, nei. Reporter da.
0: Ja. Men i hvert fall takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere. Og kosfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy, ja.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

lanserte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn I lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: heter det, ikke akkurat rockmusikk da. Det er vel litt mer countrybasert nesten, tror jeg, ikke det?
1: Jo da, nei, vi må jo ha litt god bygdemusikk når vi steller på campen, vet du. Det
0: ja. Sier han!
1: Asker!
0: Hvor kommer vi fra?
1: Balestrand.
0: Balestrand, ja. Gjengen du har med deg, eller to stykker, er det i lag?
1: Det er søskenbarnet mine fra Solund. Så det er Camp Gjønnevåg.
0: Så det kom i går kveld?
1: Yes! Kom starten, vet du, det er kjekt. Må få med hele festivalen.
0: Du, vi har ikke ryddet teltet, du har ikke det. Hvem som har ansvar i dag?
1: Nei, vi må jo dele litt på ansvaret, men jeg tror ikke det blir ryddet før vi reiser, for å si det sånn.
2: Tek den som mest edre i morgen.
1: Ja.
3: Vi tek den som mest edre i morgen.
0: Gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo nesten ha, det ser jo faen ikke ut.
0: Hvor mye er dette her for å være med hjemme igjen, Ode? Det er en del som blir gjensett.
3: Ja, så lenge jeg drikker er tom, så rekner jeg med vi har plass i bilen.
0: Så da blir det mye ledig plass?
4: Håper det.
0: Hva du heter du da?
4: Katrine,
0: og du?
3: Tage.
0: Balestrand, det handler litt rock der inne også, eller sånn tilstelning, har ikke du det?
3: Jo, vi har nå selvaste Kjartan Lauritsen. Han er jo meget god kar.
0: Ja. Han er flott TV-program, han. Flott da, herre. Er det første reise, gutt da?
1: Hæ?
0: Er det første gang du er her?
1: Det er min første Malakoff, ja. Det er det. Det var disse søskemannene mine som skulle dra med meg helt fra Valestrand, så da kunne jeg ikke si nei.
0: Ja, ser du. Er det ord opp til forventningene til nå?
4: Absolutt. Det regnet litt i går, men i dag er det opprett, så det er veldig deilig.
0: Du, hva så var det store i går kveld da? Var det kamelen?
4: Ja, det var kamelen. Det var
3: garantert kamelen.
0: Men du vet at han er jo litt sånn på kanten med både en og det andre.
3: Ja, kamelen er jo... Jeg vet ikke, jeg kan nesten si at kamelen er jo alltid vært mitt lille idol.
0: Jo, men Kjartan Lauritsen, han er vel like god ved e-post også.
3: Ja, om det står mellom Kamel og Kjartan Lauritsen, altså jeg tek de begge, det går helt fint.
0: Det går helt fint, men det er jo en sambygding da.
4: Hva sa du for
0: noe nå? Kjartan Lauritsen, han er sambygding.
4: Ja. Absolutt.
0: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er helt formen, men nå må du, når jeg kommer igjen i morgen, da er det fint rydda her, ikke sant?
3: Kan du ikke love noe?
0: Ha det godt, Karam.
1: Ja, nei, det...
0: Just, jeg ser ikke noe særlig ut, ser du. Du er enig i det?
1: Altså, det kunne ha vært bedre, men...
0: Hva tror du mor din ville ha sagt hvis det var sånn hjemme med deg?
1: Nei, da tror jeg jo det ble galen. Da tror jeg ble kastet til hjemme, for hvis det hadde sett det sånn som det så ut der.
0: Bor du hjemme?
1: Det gjør jeg, ja. Så jeg må jo holde og rydde der.
0: Hvor gammel er de?
1: Jeg er Asjan.
0: Hva er henne to?
1: 20. Og 24.
0: Hun er helt sant. Må holde styr på deg, da.
4: Ja, holde styr,
0: virkelig. Ja, to jenter fra Volda her som sitter og slapper inn under birken.
5: Ja.
0: Bjørtja?
5: Ja.
0: Du vet, det var Simøringa som skrev om Bjørtja, vet du?
5: Bjørtja, ja. Nei, det var Simon, det gjorde jeg sikkert.
0: Er det fra Kjølve Volda?
5: Kjølve Volda.
6: Big City,
5: Volda City.
6: Storbyen.
5: Tjukkaste sentrum.
0: Hva som bringer dere her til Malakoff, da? Er det godt? Er det bor her før og visste alt om dette?
5: Nei, det er første gangen, faktisk. Ja?
6: Ja. Vi tenkte bare vi skal på festival i sommer, og hit endte vi, altså.
5: Ja.
6: Trass værmeldingen, det var ja. Dårlig værmeldingen, men nå er vi fornøyde.
0: Da må jeg spørre, du sitter og kamper hårdere. Har det vært floke i natt?
5: Ja, det ble litt mye dansing, vet du. Da blir det floke.
0: Er det dansing på dette her, altså?
5: Ja, det er dansing som er greia her, ja. Ja.
0: Er det på konsertområdet hele tiden og koser dere, eller er det ute i teltet av og til?
5: Vi er litt frem og tilbake. Vi har også en bil som vi har sovet i.
6: Ja, vi er ganske gode på å liksom inn, danse litt, komme hit.
5: Ta litt drikke,
6: og så er det inn igjen og
5: danse
6: mer, og så...
5: Skal holde hele natta, vet du.
0: Du, er mye ungdom fra Volda her?
5: Ja, egentlig er hele det området her litt sånn Volda...
0: Volda-area.
5: Volda Volda-area. Ja.
0: Dette var utenlandsk.
5: Dette var utenlandsk, ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
5: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Oslo. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Malakoff. Det er lenge siden, altså.
5: Var du her da?
0: Ja.
5: Ja?
0: Du så ikke så ung ut.
5: Ja.
0: Jeg var nok det, du.
5: Ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billetter å komme i kveld?
6: Ja, vet du hva. Hvis dere hører på nå, så er det bare å komme. Fordi det er
5: her dere skal være.
6: Ja.
5: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med for det tid å kjøpe gutter, eller ikke er det så nøye med?
5: Nei, det er litt sånn langsmed.
6: Det er langsmed, det. Det er gutterne som ser på oss.
0: Ja, ja. Det er det som ser på dere, ja.
5: Ja,
0: det er helt enig i.
5: Ja, så klart du ser det.
0: Takk for praten. Vi får bli det tidlig i morgen.
5: Ja, vi sover godt, vet du.
0: Ja, ha det.
6: Ha det.
0: Du, dette var skikkelig blide kjellige, som vi sier.

0: Da er det rockeprester, og er det tre stykker i år. Og det, ja, men sant, er det danske. Nå skal jeg prøve å snakke med seg danske pige, er det det heter?
1: Hei du, hedder Maja.
0: Nå må du fortelle hva de gjør på her. Hva gjør de her?
1: De går rundt på plassen og taler med folk, og ser om der er noen der har brug for hjelp. Så hører vi til over sammen med Røde Kors, og kan guide folk derhen til en lille pause, eller et glas vand, eller en snak.
0: Har der vært behov til nu?
1: Der har været nogle enkelte samtaler, som vi har haft, og ellers så går vi også bare rundt og ligesom spreder budskabet omkring det, at man kan komme over og få en plat eller en snak.
0: Ja, vigtig job det har du.
2: Det, jeg synes, det er et vigtigt job, vi har, ja. Fordi det kan virke mærkeligt, at der er præster på en rockfestival, men det er ofte, at unge mennesker, ligesom os, men at man har brug for en snak og brug for lidt guiding. Man har, ja, brug for hjælp.
0: Og kan det hjælpe nogen, så får du sorgreaktion eller hvad sådan? Så bliver lejsæk. Kan det hjælpe nogen? Nogen, som er bange. Kan det hjælpe?
2: Nå, hvis de er bange?
0: Ja,
2: ja. Ja, så kan vi også hjælpe dem, og så kan de sidde. Vi har et dejligt område indenfor. Der er varme på, og det er tørt i en sofa. Så kan man sidde lige og tag en snak med en præst og slap af og, det, og blive god igen.
3: Og det er jo uanset om det er fordi Kirsten eller Karsten har sagt noget, eller om ens veninder har drillet en på en måde, som der ikke var rar.
4: Eller man
3: bliver lidt for fuld. Så det er uanset hvad man har. Det behøver ikke at være et specifikt emne. Det kan være alt mellem himmel og jord.
0: Ja. Der er mere mellem himmel og jord, eller noen plass, vet du, noe som heter. Det skjer mere mellem himmel og jord, ja. Eller andre plasser.
1: Ja, der skjer meget mellem himmel og jord.
0: Hvorfor vil du bli prest da?
1: For å tale med mennesker om tro og om Gud, og om viktige ting i livet, og hva der gir mening for oss alle sammen.
0: Er det lenge siden det blir ferdig utdannet?
3: Vi er forskellige steder i uddannelsen. Jeg er 2 år inden, og Emma hun er 4 år, og så har vi Maria, hun er 3 år inden.
4: Ja.
3: Men teologi er jo en lang uddannelse, så der er længe endnu.
0: Kommer det på kristen hjem?
3: Det har jeg desværre ikke lyst til at snakke om.
0: Ja, kommer du fra et kristelig hjem?
3: Ja, det har jeg desværre ikke lyst til. Det har jeg ikke lyst til at snakke om.
0: Nej.
3: Men du må gerne spørge Emma om det.
0: Ja,
1: ja, det gør jeg, ja.
0: Ja. Ja, var det selvfølgelig, du skulle blive præst, da?
1: Jeg er ikke vokset op med forældre, som er præster, men jeg har været fortrolig med kirke og kristendom hele mit liv. Så på den måde har det været en naturlig vej for mig.
0: Ja. Er det rock igen? Det ligger det musikken?
2: Jo, noget af det. Det er okay. Vi kunne godt, vi hørte Kaleo i går. Han var god.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så i dag, har du set på, hva skal spille i dag?
3: Jamen, vi så lidt forskellige. Nu vi er ikke meget kendt med norsk musik, men vi har hørt i bilen, der har vi både hørt Undergrund, eller Undergrund,
0: ja.
3: Lars Vagler, og så hørte vi nogle af de andre, som der også kommer i dag i bilen. Må ikke vi komme forbi noget af det?
0: Hvor bor du endnu? Det bor ikke helt der.
2: Nej. Vi bor hjemme i Strøen, hvor vi arbejder. Så kører vi frem og tilbage. Nej, vi skal ikke bo i telt. Der regner for meget. For meget regn.
0: Er det det, som har bedt om godt vejr, da? Jamen, kan vi skulde lidt på dig?
3: Jamen, hvis I... Kåre, han snakkede om, at han havde snakket med chefen i går, om at vi skulle få godt vejr i dag.
2: Og det hjalp.
3: Så vi kan sige tak til Kåre for lige at have gode forbindelser.
0: Ja. Nu får det hårdt koselig arbejde, da.
3: Hvad siger du?
0: Nu får det hårdt tjekt.
1: Ja.
0: Ja. Lidt sprogproblemer, men det går fint.
3: Ja, det går så fint. Og de unge er meget nemme at forstå.
0: Ja.
3: Ja, og vældig søde. Og ja. Ja.
0: Tak for praten.
2: Ja, det var så lidt.
1: Ja, tak for en dejlig prat.
2: Tak for at komme i lokal radio.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det bra.

0: Beisa.
1: Men dere for små. Hvordan tenker dere at dette her skal gå?
2: Da er det Ylvis han vi har faktisk, la meg Olav Stedje.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind. Og hun leies av den lille, som forteller alt hun ser. Plutselig

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Da har vi kommet til lørdag i Malakoff-dagen. Malakoff-helgen, må vi si da. Svelekammeraten, han har vært et fast innslag oppe på Kjølbø arenaen før, men i år så har det fått et flott oppdrag å spille ned i. For første gang har det vært band i Sagastadparken. Etter det jeg vet i hvert fall. Og da var ikke det noe bedre på tak i, Tom Grinde.
1: Nei, da måtte vi til da, vet du. Jeg tror det har vært band før. Var ikke det noe sånn en koronahenger her?
0: Ikke akkurat her.
1: Ikke akkurat her, nei. Nei, jeg har snutt litt på det da. Sånn at vi ser ut over fjorden og folk ser imot sola. De får jo bare med seg musikken, de får ikke se oss. Vil ikke det sånn det blir da?
0: Format til spillen nå da, hva er det, kan vi si om den?
1: Nei, vi kan spørre han Sverre da. Han er jo yngste mannen i bandet her, og det er jo han som drar opp formen betraktelig.
0: Er du så passet bort til gamlingen da?
2: Jeg har lagt ned alkoholforbud, så det hjelper jo aktivt det.
0: Ja, klokka 12 om dagen, så skulle det gå fint.
2: Ja, det var en gamle dager, har jeg jo hørt om, hvor det var litt drøyere. Men nei, formen er topp. Vi øver, vi er kjempestødig. Vi er verdt å høre på.
0: Ja, ja. Så du har fått et... Litt oppover nå igjen da.
2: Ja, det vil jeg
0: si. Litt til koronaen.
1: Ja, vi har jo gitt ut mye nytt da. Så vi har vært svært, aldri vært så aktive, men det kan du jo igjen takke han for da. Altså han ringer jo og maser og spør om vi får spille noen plass, og det har vi kanskje aldri gjort, vi andre.
0: Så. Jeg var et røst med gitarer bak her, er det så mange bortene?
1: Ja, vi er hele skokk er vi nå. Jeg vet det, ja, vi bruker jo å ha opp en 7-8 stykker på scenen når vi begynner, så det blir spennende å se hva det går. Nei, jeg kan ikke det.
0: Jeg vet når du trakterer jo gitaren du også.
1: Ja, det gjør jeg. Men det er enklest med munnspill, du har minst å bære på, så kan jeg hines lite med gitarer og trommer. Og
0: det er du som er tekstmakker, her ser vi, her står det på norsk, P-pillene. Hva har du sett opp nå da, Jørgen? Hva kan jeg hette det?
1: Sverre Brugge.
0: Sverre, ja.
2: Jeg setter opp setlista, sånn at alle vet hva vi skal starte med, og ikke står og spiller hver sin sang. Det hjelper veldig.
0: Det kan gå en bare greite.
2: Så det er jo en kunst å prøve å finne ut hvordan man bygger en konsert.
0: Er det Tomsa laget alt dette her?
2: Ja.
0: Dette var vel en typisk sånn grinde kommentar.
2: Det er en veldig, veldig grindete kommentar. Nei, det har jo balla på seg med veldig mye låter. Vi kunne vel spilt i 3 timer egentlig, men... Vi må sortere.
0: Har du en 40-50 nå da?
2: Ja, det vil jeg si. I hvert fall.
1: Ja, i hvert fall det.
2: Jeg har i hvert fall vært med på nesten 40.
0: Kjøllaga?
2: Ja, det er ikke noe cover her, nei. Jeg skal ha egen Åge-cover-karriere når jeg blir eldre.
0: Nå har vi skrevet, nå har du kommet til 5 stykker. P-pillen, Svaberg, Fjell, Hopp, Humla.
2: Og så må jeg tenke litt.
0: Humla? Er det Humle om du bruker, jeg mener da?
1: Den må vi ha med.
0: Tom, hvor gammel er den?
1: Hvor gammel
0: er Humla borte?
1: Den må være 30 år. Den var jo laget lenge før svelene begynte.
0: Før han Jørgen, han var født her. Han
1: var faktisk laget et radioprogram, et hål av bråk, som jeg og Tore Heggen hadde. Så det var sikkert sensurert. Jeg tror ikke det finnes i arkivet enda, et program som heter Hål av bråk.
0: Nei, jeg har ikke sett deg.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Og nå kommer jeg til pause. Det skal være pause, eller?
3: Pauseknappen.
1: Det handler om å ha kjæring og 3-4 unger og alt du skal i og nå. Det er mye styr på en dag, og dette her med at hvis du har 3 unger som jeg har, så går du i klasse med 25-20 stykk, og så skal alle i bursdagen til hverandre, sånn. Så det blir jo 60-70 bursdager i året, sånn. Og alle må jo, det er sånne ting, sånn, veldig travelt, og så du endelig har frie helg, og så skal du være på dugnad en plass, eller et eller annet, sånn, eller på en turnering eller noe sånt, så det handler om å prøve å få en pause i hverdagen, for travle foreldre, sånn, altså, barneforeldre.
0: Kan du fortelle, kan jeg humle, kan den komme til, det lurer, bare selv opplevd, eller?
1: Nei, det var en god kamerat som jeg skulle hente og kjøre på feste en kveld, og da han var stadig og tok seg en dusj, og så bare jeg feil av hopping og spretting på badet, og så jeg helst ikke har en humle under brotja. Så den er helt sann, altså.
0: Ja, da begynner du å svirre oppi.
1: Ja, det kom en gang. Den låten kom en gang.
0: Du, han, gitaristen, han trender, han fornyer dere litt på en måte, synes du?
1: Ja, han har fått oss i gang, vil jeg si.
2: Det er veldig hyggelig da. Jeg føler meg litt som Ron Wood som snublet inn I Rolling Stones etter 30 år. Kanskje man bringer inn litt nytt blod og litt, litt motivasjon. Og det jo en enorm glede og ære å spille I Svelene, det må jeg si.
0: Men du har vært med, så jeg 2018, 19?
2: 18.
0: 18, 18 ja.
2: Så det har jo vært veldig mye som har skjedd siden da. Masse plateinnspilling, masse livespilling. Og Tom har faktisk klart å skrive en ordentlig kjærlighetssang siden da, så det jo...
0: Hva det så for går her, Tom? Har du det?
1: Jeg har totalt ut. Nei, altså, jeg prøver å skrive ting som ikke alle andre skriver om, da. Kjærlighetssanger jo nukka, vet ikke jeg, da.
0: Ja, men på en annen måte, da.
1: Nei.
0: Smerte og hjerte.
1: Ja. Nå kommer bassisten også.
0: Hvor mange rekker det gjør nå, da?
1: Nei, vi har 55
2: minutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Og så skriver prating, hvor mye går der?
2: Ja, det spørs på formen til Tom, men... Nei, jeg tror vi skal gå gjennom 11 stykker, og så har vi kanskje... Hvis vi har litt ekstra tid, så kan vi ta en ønskelåt. Vi får se hva Malakoff sier.
0: Det må du ha, den er som slenger rundt på Idol, hva heter den fine sommersongen.
1: Nei, den må vi ha.
2: Den kjenner.
0: Kjenner på, ja.
1: Men vi har dessverre ikke fått plass til det som ligger øverst på Spotify, og fisketur og... Det er en del sånne som folk sikkert vil ha, men derfor... De får komme på konsert en annen gang.
0: Fisketur er rauk, altså?
1: Den rauk, altså... Dessverre.
0: Vatten opp, da. Kan du få røpe litt?
3: Har du nå knekt fiskestånd?
1: Ja, nå knekt fiskestånd, ja. Han kommer jo inn I andre vers med fiskestånda til Rune Olav, så.
0: Knute, hvor lenge har du vært med Bjørnsetten?
3: Oi, det vel begynner å bli 10-15 år.
0: En mel du har fingre, holdt det på seg?
3: Ja, det det. Det det I alle fall.
0: Du har ikke vært med. Hva som var før hånda, da?
3: Jeg var Carl Martin Hodvik.
0: Ja.
3: Det var det.
0: Skal det ha seg datt, ramlet du bare inn I dette her, eller du også så han?
3: Nei, men det var vel sånn at vi hadde, det var et par karer, en I Oslo og en I Trondheim, og så var det lite med øving, og så hoppet jeg inn for at, ja, egentlig bare for å ha det kjekt.
2: Du må vise frem den fine skjorta di.
3: Ja.
2: Selv designet. Det humla vår.
3: Det humla, ja.
2: Få med deg, det bor den I det. Ja. Bare vis det på radio. Ja.
0: Det kan folk kjøpe effekter, det heter.
1: Ja, ja. Her det for både store og små der.
0: Det. Så det slutt på Svele Casting?
1: Ja, det så dumt. Det kommer så mye måse her, vet du. Det går ikke. Så blir folk full av måsedrit og sånt.
0: Du har ikke lov å... Gi deg nok, heller vel?
1: Nei, så... Nei, ikke utendørs I hvert fall.
0: Gleder dere å hoppe deg billig, folk, da?
1: Ja, vi gleder oss. Kjenner det. Halvtime igjen.
0: Ja.
3: Omtrent akkurat.
0: Ja, Standalen, han stadig på å lade opp skikkelig, han, tror jeg.
1: Ja, da, han... han lader opp på sin måte. Alle lader opp på sin måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan gjør du? Hva tar du stemmen din og varmer opp den da?
1: Nei, jeg varmer ikke opp. Det fusk det, vet du. Så jeg varmer opp etter hvert.
0: Kan det skrede og ryke litt da? Men sammen hvis du blir forøsen.
1: Ja, vi får bare se. Det litt spenning må han ha. Ja. Ja, så vi ikke noen sånne proffer. Vi bare spiller vi. Ja.
0: Men også et amatører, så også et glade amatører. Det kommer vel det inn?
1: Ja, vi glade amatører. Virkelig glad amatører.
0: Ikke synge en husmøter akkurat.
1: Det kan være det og vi.
3: Ja, da, det kan vi. Kan prøve I alle fall.
0: Hva slags stil du liker egentlig? Hva vil kalle stilen?
1: Nei, nå I dag det rockefestival, så I dag blir det ganske rocka.
3: Men, det et par rolige da.
1: Ja, det par rolige, ja, men vi spiller jo litt sånn country og noe. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og kjærlighetssonger og... Ja.
0: Hva hvis du skal si, hva slags stil de har?
2: Fjøspunk.
0: Fjøspunk? Ja.
2: Men det vil jeg si. Fjøspunk med tilsnitt av glede. Nei, det veldig vanskelig. Vi spiller musikk som gjør oss glad. Og som gjør folk glad. Lett, syngelig musikk.
0: Jeg snakket med noen som Bjørn omtrent oss. Du, det startet opp I 89 I går. Motorcycle. Det let bra med deg. Hører du på?
2: Første gang jeg så Motorpsycho, da var jeg 15. Så det 30 år siden. De har bare blitt bedre. Og bedre og bedre. Men jeg mener jo at sånne gamle karer som oss litt fin vin. Vi blir rundere I kantene og smakfull.
0: Du, dialekten din forandret seg siden du kom her?
2: Nei, jeg generelt dialektforvirret, så...
1: Jeg blir vel nordfjording etter hvert da.
0: Du 40 år, ikke du det?
1: Nei, 45.
0: 45, og du, Tomme?
1: Ja, jeg oppe i 50 år også, så vi får se noe lenge vi holder på.
0: Hvor lenge det holder på?
1: Ja, jeg synes jeg kjenner det at nå...
0: Nei, har du kjøpt på Rolling Stones?
2: Sånn, Jagger kan
1: sånn,
2: holde
1: seg. Sånn tenkte jeg når jeg var 25 år, sant? Ja, fy flate, hvis det blir så gammel så 30, da skal jeg i hvert fall slutte.
0: Ja.
1: Men det fungerer ikke sånn. Vi har det artig, vi reiser rundt og spiller og...
0: Men det har vært sånn overkommelige pris at det kan leie deg litt sånn mindre lokale, så tar det en 400-500.
1: Ja, nå er vi begynt med noe nytt igjen, så heter det akustisk opplegg. Ja. Ja, vi har spilt litt akustisk.
0: Ja, det er kjekt.
1: Øftin, ja, så da passer vi overalt. Da passer vi på en brygg og en liten båt eller samme hva vi er.
0: Akustisk bass, har du, har han det?
1: Han har akustisk bass. Ja. Så vi spilte vel inn på, hva det heter, Lauge, akustisk. Ja.
0: Men da må trommen være litt forsiktig.
1: Ja, da blir det helt rolig. Rolige sanger og... Eller, stemningen var jo god, selvfølgelig, men...
2: Stemningen var kjempetatt.
1: Ja.
0: Men får du remje like mye som vanlig?
1: Ja, hvis folk skal bukke oss med sånn... Ja, det er vi virkelig kjører på, så koster det selvfølgelig litt. Men det handler om at vi må legge utstyr her når vi spiller.
0: Ja, klart det.
1: Ja.
0: Så dere kan fort vite noe vi har...
1: Lyd og lys og røyk og lydmann og alt mulig. Ja, det er fort. Fort, altså.
0: Ja.
2: Men det er det vel verdt. Ja. Ja, når vi først kommer, så går vi jo ikke. Så da blir det musikk hele natta.
1: Ja, det skjer at vi bare spiller og spiller og spiller.
0: Ja. Men nå må jeg spørre deg om noe her. Kan jeg ta opp konserten?
1: Ja. Det er selvfølgelig...
0: Ikke jeg får noen problemer med...
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: At jeg søker små litt på her.
1: Nei, det er ikke jeg.
0: Dere med sikkert Tom, du har laget musikken, ja. Så du bestemmer det også.
1: Ja, det er greit, det er helt i orden, det er bare å ta opp.
0: Flott, herlig. Nå får jeg kose dere med spillingen. Begynner folk å komme litt og finne de beste plassene.
1: Ja, men det blir bra.
0: Har du drømt om et par tusen?
1: Par tusen?
0: Ja.
1: Nei, ikke det 200 vi skal slå da. Jeg tror det var det som var rekorden. Så det er jo det jeg har drømt om da. Men par tusen.
0: Dreimen ikke på 200.
1: Ja, vi skal slå rekorden på 200.
0: Ja, det burde en rekord på det.
1: Nei, hvis det blir 1000, så er det veldig bra vel.
0: Ja. Jeg får se om jeg kan telle kort.
1: Er det plass til 1000 da? Ja, her er det. Jeg vet ikke hvem som teller. Det er jo gratis her.
0: Er det en presis?
1: Ja, det er planen, ja. Der har vi kommet oss noe betraktelig. Tror jeg? Ja, vi har ikke begynt den, og vi ser.
0: Lykke til da.
1: Ja, takk for det. Tusen takk. Må kose deg.
0: Det skal vi være. Nå skal vi gå ned på marsjen her da. Se hva det skjer her. Her er det plass til 1000, her er det plass til flere tusen. Her er et stort område i parken her. Det står oppe på kanten, og så er ned på flata. Der er publikum hele tiden. Og nå er det i hvert fall kommet 50 stykker, og det er en halv time til. Så jeg sier det, du kan i hvert fall gange det med 20. Det som kommer en halv time før, kan gange med 20, så har du det antallet det blir. Og da tror jeg nærmer seg 1000. Camilla Grinde, da skal du være med når pappa sønger. Hva det går?
4: Jeg tror det går bra. Jeg håper det.
0: Har du øvd mye i lag? Kan du se uten at du er sikkert?
4: Ja, eller jeg kan jo det jeg skal synge. jeg kan det meste.
0: Hva for en du liker best da?
4: Jeg tror badesangen akkurat nå. Sånn sommer og ja. Det som passer best.
0: Men da du var yngre, synes du noe var teit og sånn?
4: Nei, jeg har alltid likt svelesanger. Jeg har alltid synes det er veldig bra. Så det er perfekt.
0: Skal du også synge?
5: Ja, jeg også synger.
0: Er du det tråk?
5: Ja, det er jeg.
0: Det kan du begynne for dere selv, det er snart Odla, men pappa da.
5: Ja, vi må ta over.
0: Spiller du noe også?
5: Ja, vi spiller i korps.
0: Ja, korps, vi spiller et instrument, gitar, eller?
5: Ja, klarinett, og spiller litt gitar også, egentlig.
4: Ja, prøver, men...
5: Ja, prøver å spille sånn.
0: Og alderen er?
4: Jeg blir 21 snart.
5: Jeg blir 17 snart.
0: Men er det så, her i Freie, det er så mange sånne syngedamer borte. Har de satset på noe sånn karriere?
4: Altså, det har alltid vært veldig kjekt å drive på med som en hobby, men ikke, jeg tror nok jeg kunne levd av, kanskje, da. Men det høres veldig kjekt ut.
5: Ja.
4: Og noe å ha, da.
0: Du går på skole, kanskje, enda?
4: Ja, jeg studerer grunnskolelærer i Volda.
0: Og du?
5: Jeg går på videregående her på Eid.
0: Men hvor er det første gang du er med å synge?
4: Jeg var jo med, da var jeg sånn på Malakoff, for en god del år siden.
0: 2019?
4: Ja, lengre før det, og så hadde jeg bare koret med, og da var jeg med, og... Så jeg har vært med.
0: Ja, da alle songene var med, ja, den gangen.
4: Ja.
0: Da var du lite,
4: da. Det var i 5. klasse, da.
0: Var du med også?
5: Nei, jeg var ikke med, men jeg begynte å spille med svelen i høst. Og så på et par konserter så har vi vært med og kora da.
0: Og så kan de alle tekstene?
5: Vi kan en del, ja. Vi, ja.
0: Er det flerstemt koring?
4: Ja, der det passer seg, så er det det.
5: Litt forskjellig.
4: Vi bare prøver å synge og finne ut av det som passer og høres bra ut. Så.
0: Hva får dere for disse alles ideene på tekstene? Han er nattig, skal du vege?
5: Han har et talent, et veldig unikt talent. Unikt talent. Ja. Så, ja.
0: Ser han ting andre ikke ser, liksom?
4: Ja, det kan han. Jeg tror kanskje han har en interessant vinkling på ting og humoristisk syn på det. Da. Så, ja.
0: Det er viktig, det. Gleder dere?
5: Ja, det er alltid kjekt å spille med svelene.
0: Jeg må på heimebane, det er litt spesielt. Det her blir masse folk.
4: Det er så kjekt å se unge, altså barn og eldre folk på en måte på en konsert. Det er veldig kjekt å se.
0: Ja, det skal med seg svelene, sier de.
4: Ja.
0: Ja, da sier vi at det her går sterkende fint.
4: Ja, ja.
5: Det går veldig bra.
0: Lykke til.
5: Tusen takk.
0: Ja, men sant, det begynner å bli masse folk, du Nesbakk.
6: Ja, det begynner å komme seg nå. Det er ikke så lenge igjen til konserten heller. Det skal bli trivelig.
0: Svelene, alderen din tilsier at du liker godt deg.
6: Ja, jeg liker både svelevafler, hvis vi får si det sånn. Jeg har hørt på deg noen år da. Ja. Så det var noe stilt deg stund, men jeg synes faktisk det er bedre nå enn det var før. Men kan det hende at det har øvd noen år da?
0: Det har fått med seg en trend der, vet du.
6: Kan det ha noe på innvirkning?
0: Ja, det kan det.
6: Det er jo like før vi får den hei og hei og hå da. RBK-sangen.
0: Ja, nei, for all del.
6: Kan ikke du den, Jon? Kan ikke du den?
0: Nei, det vet ikke vi. Nei,
6: det skal bli trivelig.
0: Nils Rune, har du spilt noe instrument da?
6: Grammofon. Og så spilte jeg blokkfløyte, men jeg hadde musikklærer på Gjelde skolen som sa at dette der bør du slutte med det, Spak. Og så gjorde jeg det. Det er det nærmeste jeg har kjent musikk.
0: Malakopp har du ordet meg hjelp til i år, eller?
6: Ja, det ser du på bandet. A-A-A. Det betyr overalt alltid.
0: Når du er ute i felten?
6: Nei, det er på avfall og så inne på området. Det faktisk er... Jeg har vært med siden starten, så det begynner å bli noen år. Men det kjennes det at nå bare begynner å trappe ned.
0: Blir det mye avfall?
6: Ja, det blir det faktisk. Folk er blitt flinkere å sortere. Husk på at Malakoff er miljøfyrtårn, og folk har blitt flinkere å sortere, og det er godt lett rettelagt for sortering. Men det er klart at når det begynner å bli litt kjumt ut på natta, så er det ikke alltid at det avfallet du fokuserer mest på, da er det det som skal inn, og ikke det som skal ut.
0: Ja, det er helt rett. Hvor viktig tror du det er med en ny konsert er ute her nå, i sånt fint vær?
6: Det er helt supert, for det at det er gratis, og det er en fin plass i parken her, så det får engasjement i hele Eid sentrum, og ikke bare bort i Malakoff.
0: Ja, Tom sa det, han håper sitt en ny rekord. 200 var rekorden før vi frammøtte, men den er flott allerede.
6: Her blir det sikkert 800-900.
0: Enda mer.
6: Ja.
0: Vi legger på kjempo.
6: Ja, vi kan legge på 10-15%, sier det du da.
0: Kos deg da.
6: Ja, takk for det.
0: Nils Rune Nesbakk der, så var klart for konsert, og det er like før det begynner. Og nå deler det ut is her også, ser det ut så. Det er de som er ferdig med å få helt sjokk der på seg. Og så sikkert is. Ja, er det utdeling av is?
7: Ja, vi gjør ut litt is.
0: Hvem er det som spanderer det? Er det Malakoff?
7: Sparebanken, Sogn og Fjordane, som har standen som leverer ut is.
0: Det har funnet ut at jeg må gjøre is i magen på konsert, altså.
7: Ja, i hvert fall i denne heten her, så er det lurt med is.
0: Dette var ingen sånn, kan det?
7: Det går fint.
0: Takk skal du ha. Det var Sparebanken sin is, og her er ikke noe å spare på, det er bare å få det i seg. Og nå er det altså 3 minutter det begynner det her. Vi skal prøve å få med oss litt av konserten i hvert fall.
8: Kommer til Mini Malakoff og konsert her i Sagaparken. Har alle det bra?
9: Ja! Nei, jeg hører ikke.
8: Har alle det bra?
10: Ja!
8: Ja, så kjekt. Nummer 1. Masse plass foran her, så det er bare å trekke lenger frem. For dere som kommer på siden her nå, så er det bare å trekke inn foran scenen.
11: Ja,
8: da
11: gjør
0: vi. Det er antibar. Nævstall, vi har Malakoff, festivalsjefen. Bata. Og folk står mann og fremover, står mann og dømmere.
8: Så er det sånn. Mitt navn er Antiven Nævstall. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dag konsert, gratis konsert for alle en av dagene I Malakoff-dagene og den akkurat for dere det her alle aldre og men så den kanskje aller mest ser at her det arrangementet der kanskje mange av de som barnevakter og som ikke får lov å gå på festivalen de her I dag, så den konserten her jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sånn Malakoff-feeling så det veldig kjekt Og så det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det at vi veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss I dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap I forhold til frivilligheten, og før jeg gir ordet til Anselin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eida-samfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det vår festival, Malakoff for alle, så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag I går, og dagen I dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Anselin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
12: Takk, Ant-Ivar, for gode ord. Jeg heter Anselin, jobber I Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi I Sparebanken så heldige og fått vært generalsponsor for Malakoff nå I 5 år. Det et samarbeid vi superstolte av. Og vi her, sammen med det Antiva sa, for å hylle frivilligheten. For det så viktig for Malakoff, det så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige I sving under denne helgen her. Jeg sto I går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter I alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi I Sparebanken, vi ønsker å være med å bidra til levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake, og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker I dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
0: Veldig bra, veldig bra.
12: De en veldig viktig jobb. For nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her I bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte I videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
0: Og da det vel svedene som ikke var tenkt høy, og da vi snakket med, så vi vet hva som kommer.
8: Yes, da det nukkprat. Jeg vet at dere ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene. Og I dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
0: Nå venter det til en gang. Det blir spennende her. Vi får en fin stund nå, sikkert. Solen, hun kiner, det 30 grader. Tror jeg. Må være noen. Solen kiner. Da. Det nydelig å sette den. Hvem begge døtterne siden som står oppe I siden av nå? Tungrind, det der. Jeg har sett I gang med vold. Da det fisk.
13: Dere veldig vakre, heter det.
0: Det Det var første akkorden.

0: Folk koser seg her, det. Sønger med, og ja, det virker litt topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så da må vi gjøre det selv. Hvis jeg er her, så kan det, så... Så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best jeg heller litt kjeft. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause. Roen er litt.
3: Vi skal på senteret, blir du med?
4: Ja, senteret greier det!
0: Da skulle jeg ta
1: en. Alle måtte
2: stemme. Det er demokrati her. Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits her, ja. Begynner å bli kanskje vi får.
1: Er vi online?

fome overhamat. Jeg sier hei sånn du, min lille søte perle. Tror du at jeg driver?

0: Tusen takk for oss, skulle til å si noe.
1: Men hvis vi spiller en låt veldig kjapt, så har vi tid til en til, sant?
2: Ja, hvis ikke, så sender vi de her folkene på en tid, bare.
1: Ok, det greit. Da tar vi det også etter underligge mann. Og takk for oppmøtet. Og fortsatt ha en fin festival.
3: Jeg har en jyngesko, jeg går på jyngefeste, mine jyngesko. Jeg har bygge, bygge tøtla, bygge, bygge hatt, bygge, bygge kjøleskap og bygge, bygge katt. Yeah!

0: bare konserten er ferdig.
1: Her sto noe som digger det skikkelig her.
2: Ja.
1: Kan du alt uten at?
2: Nesten. Det ligger bak i.
1: Er du Eidar? Eidar?
2: Jeg er Eidar. Eidar. Jeg.
1: Jeg så du sang på alt.
2: Vi sang på alt.
1: Sånn skal det være.
2: Klart vi må gjøre det. Ja.
1: Ja, ja, ja. Liker du, du ser litt yngre, og liker du deg også kveldene?
3: Ja.
1: Fint å synge med?
3: Ja.
1: Ja. Sånn skal det være, og det var en suksess, får vi si. Jeg vet ikke hvor mange jeg frammøtte. Jeg tror i hvert fall dette tipset mitt ikke var så røykokkende gale på et par tusen. Men ikke med, var det et fløtt konsert, en fin opplevelse. En steikende varme i sola her, og veldig fin. Nordfjord, ufager og fjellsterke heim, får vi si. Fantastisk.
4: Ja, da er vi på lufta igjen med gode odds. Og det blir gammel musikk i kveld. 50- og 60-tallet er det vel stort sett vi skal holde oss til. Gruppa vi startet med er det unødvendig å presentere nærmere, Creedence Clearwater Revival og en sjutommer fra 1969, Traveling Band.

0: Ja, tatt det vi.
1: Eller var det Bonnie og Clyde i kveld?
0: Nei, det var vel med han ping, eller?
1: Plong.
0: Eller pong, ping pong.
1: Jasså.
0: Jasså, ja.
1: Ja, vi sitter, vi sitter her, vi. Nils Ola Strand og Trond Ove Sira.
0: Ja, bedre kjent som de alte kameraden.
1: Doch.
0: Mitt lederhorn und gemütlichen...
1: Und heute Nacht...
0: Jazz.
1: Sollen wir Jazz spielen?
0: Und keine Tango.
1: Kein Tango.
0: Kein Tango.
1: Nei.
0: Jazz, det har jeg laget et program før.
1: Ja, det har ikke jeg gjort, Nei. Men jeg har hatt lyst til det lenge og tenkt på det lenge.
0: Mm.
1: Så...
0: Nå det jo snart lyst hele natta også, da.
1: Ja, det det, og det ikke så avskyelig lenge til det jazzfestival i Molde.
0: Nei, det gleder vi oss til.
1: Det gjør vi.
0: Det visst en sette Mills, en bassist som skal ha konserter oppe, så jeg har hørt det mye skreit av det. Aldri hørt om han.
1: Nei.
0: Men så det kanskje noe vi må sjekke ut.
1: Ja, og så en sette Bob som skal synge med gitar der.
0: Ja, så det Van the Man.
1: Van the Man.
0: Han har med både gitar og saksomoson.
1: Det har han.
0: Ja.
1: Så,
0: men det skal ikke vi spille noe av i dag.
1: Det skal vi ikke, men jeg har likevel Molde Internasjonal Jazzfestival i bakhodet når jeg nå har plukket ut det jeg har av musikk.
0: Jaha.
1: Fortrinsvis da, for cirka 20 år siden.
0: Det har ikke jeg altså. Jeg har bare plukket ut jazzmusikk som jeg liker.
1: Ja, det har jeg også
0: helt gjort. Uten videre. Uten noen baktanker på noe helst.
1: Mm.
0: Og håper at det kanskje noen som får fram litt liten sving før jeg kryper til køys.
1: Kan tenkes det.
0: Skal vi gå i gang?
1: Det gjør vi.
0: Etta James, fast inventar i våre sendinger.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Fra hennes Mystery Lady, der hun synger Billie Holiday-låta, skal vi høre The Very Thought of You.

0: Der var det slut på Kenny Wheeler og gjengen.
1: Ja, og Keith Jarrett på piano. Ja. Kenny Wheeler for øvrigt på flygelhorn, ja. For den som lurte på det.
0: Ja, det minner fantastisk mye om en kar som heter Dag Arnesen, som spilte piano i Bergen i den tiden han var lykkelig student og uviten om det meste av livets... Ja, ja da, vi skal videre med mer Jan Garbarek, men vi skal videre med mer Keith Jarrett, denne gang med Garbarek. Og Palle Danielsson og Jon Kristensen.
1: Det der kvalifiserte årets årets overgang når det gjelder intro.
0: Veldig fin.
1: Men altså, vi fortsetter med Keith Jarrett.
0: Vi gjør det.
1: Og Jan Garbarek kommer.
0: Han er med her.
1: Ja.
0: Og Palle Danielsson.
1: Ja.
0: Mi. Og er han dansk eller svensk?
1: Nei, jeg tror han er dansk, ikke det?
0: Jeg vet altså.
1: Er ikke alle som spiller bass danske og heter
0: små,
1: Palle?
0: Danske små og fete.
1: Ja, så heter de Palle et eller annet.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: I alle fall en av mine favoritt jazzballader, dette. I teknikken begynner du å bli ferdig med å få på LP'en. Det er jo litt gammeldags for disse unge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi er jo helt klare på det at skal det låte, så skal det...
0: Være analogt.
1: Det skal være analogt. Ja. Musikk er analog.
0: Det er muligt.
1: Ja.
0: Skal vi høre på My Song fra LP'en ved samme navn med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson og Jon Kristensen.

0: Ja, det var solskinn og whisky, det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva du mener om den blandingen, ja, det.
1: Solskinn er bra, men whisky, det er like kjekke.
0: det er ikke det du...
1: Det er så mye kjønn, altså, bare.
0: Er det hun Tvendesæter, Marie?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Du, vi... Tvendesæter, hva det betyr, hva det kommer, vet du det?
1: Det er to plasser som setter ihop en, to.
0: Tvende, ja, det er to, ja.
1: Ja.
0: Men sæter, er det høyt i fjells, eller hva det er for noe?
1: Nei, det kan ikke jeg si, men det er noe i hvert fall ikke høyt i fjells der vi bør.
0: Nei, men det kommer... Er det Tvendesæter at det heter da de bor da?
1: Akkurat det kan jeg ikke forklare, men det er faktisk det, ja, på plassen vi bor, ja.
0: Ok, det heter Tvendesæter på kartet også.
1: Ja, det er adressa enn og...
0: Det håper du, ja. Nei, det er mulig, jeg vet ikke.
1: Nei, men det har alltid vært galt.
0: Ja, ja, det har det helt sikkert. Ok. Nei, men greit. Ja. Vi må ha en forklaring på det meste her, vet du. Det.
1: Ja, men det er... Jeg...
0: Men Jørn...
1: Sier feil, så gjør han, men vet
0: du. Da sparker han deg borti leggen, så er det greit, ja.
1: Nei, jeg er ikke så nærmere.
0: Du er ikke så nærmere. Nei, ok. F er ja, det er ikke tvil om at det var Jørn, og det visste du.
1: Ja,
0: det høres hardt ut, F-E, ja.
1: Ja, gjerne, og så, vi har nå hatt ut av greiene før, men å huske det, sånn i full fart, det er jo vanskelig.
0: Ja, hvis vi skal huske alle, men F-E er jo noe som blir, det blir jo kommentert med hvert i alle fall, vet jeg, men det er jo greit nok. Skal vi se, ja, her er så mye rart en kan spørre om, vet du, men det er jo ikke alt.
1: Ja, det er.
0: Så nå spør jeg, hvor det står til med Norge, Frankrike? Følger du med?
1: Det var 1-3 siste, jeg hører om det.
0: Er det begynner å spille igjen etter pausen?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ok, men det er ikke noen nye mål?
1: Det er
0: 1-3. 1-3 fortsatt, ok. Ja, ja, de kommer ikke til å vinne dette da, det er greit nok.
1: Det... Nei, det tror ikke jeg helt.
0: Nei, men det betyr ikke all verden.
1: Det er ikke noe.
0: Nei da, nå fikk de prøve seg, disse her som var med på turen uten at de nødvendigvis var på A-lag, vet du.
1: Åja, det... jeg får ta i reserver.
0: Ja, disse her, Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Og da... Hva?
1: Ja, men det er noe bra det der for
0: å
1: repetere i år.
0: Nei, det har du rota vekk mye av sommeren på dette der, så er det kjekt å få spille en gang. Det...
1: Ja, det er klart.
0: Må det være helt greit. Hva kalles en pyramide der alle sidene består av tre kanter?
1: Pyramide, det er alle. Det er en gel... er det pyramide som er i, eller er det trekant, eller?
0: Dette er faktisk et ord som jeg, nå har ikke jeg studert så mye eller trekanter og forskjell og sånt, men det er en glose som jeg aldri har hørt om før, faktisk. Det. Så...
1: like alle kanter. Triangel heter disse tre kanterne.
0: Ja, nei, det...
1: Tre kanter... pyramider har ikke peiling.
0: Nei, det...
1: Jeg har ikke peiling.
0: Tetraeder? Nei, jeg har ikke hørt om det før, så dette...
1: Nei, vet du hva? Dette har jeg hørt seg.
0: Det var stygt gjort å spørre om det, for det var...
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det rett og slett. Det var det rett og slett.
1: Men jeg kan si det da.
0: Ja, for dette var for viderekomne, ingen trekanter. Det var tydelig. Det. Og da rekker ikke jeg, eller du?
1: Nei.
0: Nei. Vi har ikke drevet så mye med det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det må være helt, helt greit. Ja. Skal vi se noe annet, du? Haram-baram. Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva er det var slags duo, du? De var norske.
1: Var det dame?
0: Ja.
1: Var det hun hun Elisabeth
0: Elisabeth Grannemann var det i alle fall ikke noe. De hadde
1: hun synger ja.
0: Hva kalte de seg? Denne duoen?
1: Ja, de med så sleisene og Dolly Deluxe.
0: Ja, det var jo det. Det var Dolly Deluxe. Ja. Og var det så pene med sånne tøystrimler flettet inn i håret, vet du.
1: Ja.
0: Det var sikkert moderne på den tiden.
1: Ja.
0: Hadde du også det?
1: Nei, det stod litt rart ut. Jeg ville ikke ha det.
0: Du gikk ikke med det? Nei.
1: Nei.
0: De hadde å peke på deg borti måløgnene, tenkte jeg det.
1: Kanskje hadde gitt meg beskjed om å ta det vekk.
0: Ja, jeg vet aldri. Det er greit. Skal vi se, vi må ha en liten siste da, og baram. Hva hette sången hun Carola vann med i 1991?
1: Family?
0: Nei, det var en annen hun var vel så kjende for. Det var snakk om fangst.
1: Fanget av en stormvind.
0: Stormvind, ja. Det er jo sånn som det er ute med kysten har greie på. Å bli fanget av en stormvind.
1: Burde nå ha.
0: Ja, det burde de ha.
1: Men jeg tenkte ikke storm, selv om vi har mistet det.
0: Nei. Ok. Nei, men greit.
1: Yes.
0: Vi avslutter der. Malaiken er god. Og så får vi se hvor det går videre dette her. Det blir jo spennende trekning i kveld.
1: Ja.
0: Så du må ikke sømne ifra før du får med deg den.
1: Nei, da skal jeg ha det med meg.
0: Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja da. Nå skal vi bare spille en melodi. Det er Brian Poole. Silence is golden. Taushet er gull. Ja, det i mange tilfeller så er jeg enig i det, men akkurat når vi skal prate radio så er ikke det noe hjelp inn. Da er det bare å gi på og tute med en er god for. Men vi må ha ut et spørsmål også, og det er jo for så vidt ikke så. Her er mange, mye en kan spørre jo om, men jeg spør bare, hva heter hovedstaden i Tjekkia? 5-7-8-60-660, gjør så vel og fortell Sveinen hva hovedstaden i Tjekkia heter.

0: Ja, der tonet det vakkert ut, og da kan du få sett i samme leikjen.
1: Jeg kan ikke synge, så det...
0: Hva du sa?
1: Jeg kan ikke synge.
0: Kan ikke synge? Syng med den nebb du har, heter det.
1: Ja, men jeg hadde et nebb som kunne synge før.
0: Ja. Leila, nei, det var hun Eldrid. Ja, Leila hadde vist da, ja. Av og til er det litt like i røyst, skjønner du så.
1: Ja, da, du kan tro det. Vi er mange ganger, vi har lurt veldig mange.
0: Ja, men dette, nå var det hun eldre. Ja. Ja, og du har nesten pakket kufferten og er klar til å ta en tur til Red.
1: Ja, vi trenger å pakke noen lange tid i veien før.
0: Ja, det er jo alltid det. Hvor veier er også, vet du, det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, dette...
1: Det var jo Praha, da.
0: Det var det Praha. Har du vært i Praha?
1: Nei.
0: Nei, men det er en veldig fin by, faktisk. Det...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der.
0: Nå, nei, du er ikke helt sikker.
1: Nei, altså, jeg har kjært nøyen av landet.
0: Ja, ok. Ja, dette tror jeg vi pratet om en gang før. Du var litt i tvil. Du hadde i hvert fall ferie ikke så langt ifrå, sa du, men...
1: Ja, vi får kjøre ned til Spania, Nord-Spania, Lorette
0: ja.
1: Mar.
0: Ja, men jeg tror ikke det er noen grunn til å fare innom Praha da, akkurat, hvis det var...
1: Vi var innom veldig mange plasser.
0: Akkurat.
1: Fylke eller land, eller hva jeg skal nå kalle det.
0: Ja. Neida, det kan være. Det er sikkert. Ja, har du sett på krusbåtene siste dagene?
1: Ja, jeg har sett noen. Jeg har sett noen.
0: Nei, men da er det vel så tidlig at du har ikke noe oppe i glaset å gjøre.
1: Oi, da jeg kan være oppe klokka 6.
0: Hva du skal da?
1: Nei, da er jeg til frokost og hører på NRK Sogn og Fjordane.
0: Ja, hører du de dagene det er bare fra Bergen også, eller?
1: Ja, men det er på ettermiddag.
0: Åja, de har ikke noe sånn Bergens prate opp på morgenen.
1: Nei, da er det ifra her.
0: Da er det kun før det, ja. Ok. Ja. Riktig.
1: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
0: Nei vel.
1: Så kan de komme her inn klokka 10, og i 8 tider på morgenen, ja.
0: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hender de for fra kvelden før, vet du.
1: Ja.
0: Det er så mye ja. Som spiller inn på dette rådet.
1: Ja.
0: Det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
1: Var han på Østlandet?
0: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allerede i 1891.
1: Oppe i Karasjok. Nei, ikke Karasjok, men...
0: Oh. Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
1: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
0: Nei, det begynner på H.
1: På H?
0: Ja.
1: Ja, var det Hammerfest
0: da? Ja, det var Hammerfest.
1: Ok.
0: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Eller det var helt sikkert ikke tilfeldigvis, det var nok... En god grunn for det, ja.
1: Hvor da?
0: Det var det. Men vet du, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunnen konstruerte den første brukende glødelampen, som det heter, eller lyspæra. Hva det var for en kar da?
1: Ja, var det han Edison det da?
0: Ja, det var det. Og han var døpt for?
1: Jeg kjører ikke på fornavnet.
0: Det var en Thomas.
1: Var det det?
0: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruerte, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller ja, 18-19 årsskift da. Og den lyser faktisk enda.
1: Og?
0: For da var dette så... skikkelig tillaget, at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inne i, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da.
1: Ja.
0: Og så måtte de bli enige, de som var begynt å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper ei te, og så ei te. Så da setter de noen standarder sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
1: Nei.
0: Men nå er det jo begynnet med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder. Men, og da er det jo plutselig 10.000 timer igjen, så... Men disse her vanlige runde glødepærene, de ble forvansket til at de skulle ikke vare så lenge. Og det hadde de sikkert igjen før, men det er jo vi som har betalt den moro.
1: Akkurat.
0: Det er det. Skal vi se, vi... ja... Hva kalles lyskjelder med levende lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
1: Er det talglys?
0: Det er talglys, rett og slett, vi skal frem til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
1: Ja, da.
0: Ja, da. Og så, svenskene, de har et navn på en innretning som de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
1: Nei, fotogenlampa.
0: Ja. Mange av disse gamle fjøsløkten og sånt, det var av den typen.
1: Er det paraffinlykt?
0: Paraffinlampen, ja. Det kaller svenskene for fotogenlampen.
1: Åh!
0: Og hva det har seg, det kan ikke jeg forstå heller. Så ja. Der er vi like vise, du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, vi ligger litt etter ruta i dag, men det er ikke noe problem. Vi tar oss fint inn igjen, og så ser vi hvor det går dette her. Du er, jeg tror du er med på denne her lista over Breim i alle fall, og du kan komme på lista over Håndalen, det vil vise seg.
1: Ja da.
0: Så da sier vi bare natti natti.
1: Natti natti.
0: Ja, ha det bra. Det er mange som skal spille på Breim, og en av de gruppene som skal spille der, den skal vi høre nå. Jeg lurer på om de skal spille allereie på torsdagen. Det blir vel den 8. der da, i så fall. Og jeg bare spør, hvem er det, hva er det gruppa heter? 5, 7, 8, 60, 660, og disse har du hørt mange ganger.

0: Ja, det var den historien. Det er jo mange historier, så rar. Og... Hva er det heter?
1: Det var Rotlaus.
0: Det er Rotlaus, ja. Det er ikke tvil om det. Kan det være en Per?
1: Nei, det er Haugland.
0: Og det var Haugland, ja. Ja. Stemmer det.
1: Jeg har fått kjøla, så er det litt sånn grøgg igjen da.
0: Ja, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei.
0: Det var Haugland. Skal vi se hva det var slags førnamn du er lydde nå?
1: Arne,
0: er det, ja. Stemmer det. Vi må ha med hele og fulle her, vet du det.
1: Det...
0: Ja, hva er det? Følger du med på fotballen?
1: Både ja og nei.
0: Hvor mye er det nå? Er det skjedd noe mer?
1: Nei, jeg vet sannelig ikke. Det går vel dårlig hele greia.
0: Ja, men det har ikke så mye å bety, det er jo det som er saken, vet du. Så.
1: Nei, det...
0: Så i dag prioriterer vi denne radioen, ja.
1: Ja.
0: Så får vi da heller se når jeg skal i finalen, eller kvart?
1: Ja, det må nå kjappe seg skal det ditt, tror
0: jeg. Ja, men da stiller jeg med A-lag, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nå er det vel det så her som er med for moroskuld. Plasser heter den. Vet du hva det var for noe?
1: Hva du sier nå?
0: De var med på Plasser.
1: Plasser?
0: Plasser. Det er fransk. Men det har vært godt innarbeidt i Nordfjordbygdene. Fort i Bergen på Plasser.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om før.
1: Nei, altså nå... Nei, det må jeg si. Nå er du på... Du er på ville veier, Jon.
0: Ja, det forstår jeg at du er. Du vet det i jektetrafikken sin tid.
1: Ja.
0: Vi har jo den sværeste av de alle enda, det er Holvike jekta ja. Som fikk nytt hus i fjor. Og der var det mange som fikk seg en bytur, og de var med på Plasser.
1: Ok.
0: Hva tror du det innebar?
1: Du er skudd i for hofta. Det må det være sånn restplasser også, eller sånn.
0: De var rett og slett med for turen sin del. For en tur til Bergen på den tid, det var ikke alle forunt.
1: Nei, det var det vel.
0: Så var der plass ombord på en eller annen måte. De kjente en kvann som skulle turen likevel, og så var mannskap eller kvart, så var de med uten å betale, men det var litt, gikk litt i hende. Da var de med på Plasser.
1: Åh, lærte vi noe nytt i dag også.
0: Og hvis du sjekker ut fransk ordboka di, så vet du hva det er. Da ser du, jeg husker ikke akkurat bokstav for bokstav hva de er oversett. Men det er et av fransk. Og ja. Dette Plasser, det var ganske innarbeidt på den tid, forrige årtusen, og fremover er stykket på 19 også, faktisk.
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Så du har aldri vært på Plasser noen? Var du fær på eget initiativ og kostnad?
1: Ja, det kan du si.
0: Det kan du si, ja. Helt sikkert. Hvor er hvis du skulle vinne billett til... Re, har du planer om at du kan innfinne deg, Lara?
1: Ja, det...
0: Ta del i moroa?
1: Ja, det...
0: Har du vært der før?
1: Ja.
0: Det har du, ja. Ok.
1: Men det er noe kurs igjen.
0: Ja vel. Nei, det blir vel det... Ja, det største antall som noensinne har vært, eh? Og hvor langt jeg kom ned, jeg...
1: Tenker du da på folk?
0: Ja, på folk, ja. Og faktisk i antall band og aktivitet også, så er det vel aldri vært noe mer enn hva det blir nå i juli.
1: Men er det onsdag eller torsdag det begynner da?
0: Torsdag, fredag, lørdag, og så er det aktivitet nede i jølet på søndag også. Men... Ja. Første bubilene og campingvogner og sånt, de kommer jo allerede mandag-tysdag.
1: Ja, så pass.
0: Ja, ja, det mange som bor der opp til flere dager før det noen aktiviteter å snakke om. Ja,
1: ja, ja.
0: Men det da, for så vidt rett. Skal vi se, vi må da prate litt mer om, vi har både svenska og andre vi har pratet om i dag, vet du. Det, og nå må vi spørre han Arne Haugland om.
1: Finner dere lett nå, du tar det.
0: Ja.
1: Det var noe helt.
0: Ja, det, nei, det var ukjent for deg, det forstår jeg, det forstår jeg.
1: Ja, det tror jeg var flere som var enige.
0: Og det får ikke mer å krytte rar, altså. Det, nei,
1: det. Nei, jeg var ikke på Eida, så jeg var litt tung ned med.
0: Ja, men de hadde jo gjekte så fort i byen der også.
1: Ja, det var det helt sikkert.
0: Oi, ja. Oi, ja. Til og med Hengebygda, Hengegjekta, det var jo i berømte. Jo, inn gjennom på Blaksett og lenger inn over retningsstruen. Det var jo, hver bygd hadde gjekt.
1: Ja, ja, vi har noe gjekte hål inn på Eida.
0: Ja, ja, de har jo det. Men akkurat hva jekta på Eid, eller Eida jekta, om hva den hette, det var i alle fall ikke Saga, Sagastadbåten, det var før den tiden, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er da greit nok. Ja. Vi, nei, vi skal ta noe enkelt her nå da, og da bare spør jeg, hva heter hovedstaden i Moldova? Og dette Moldova, stakkars land, de sliter.
1: Moldova?
0: Ja. Nei,
1: du må tenke litt hva.
0: Du har sikkert ikke hørt om det på kort på skole eller annet, for Moldova, det var liksom utenfor alt, all interesse da på den tid. Ja.
1: Det ligger vel, ligger ikke det vest av Ukraina?
0: Det ligger vest for Ukraina og øst for Romania, så det ligger ganske innestengt.
1: Nei.
0: Og de har vel også, de også har vel til liksom Ukraina hadde en liten del av landet som var sånn ganske sovjet, mer eller mindre okkupert og veldig sovjetvennlig.
1: Nei, jeg må melde pass.
0: Ja, nei, jeg skal ikke forlange det. Det heter Chisinau.
1: Ja, der har du det.
0: Ja, ja. Og dette ble du aldri spor om på skolen. Det garanterer jeg.
1: Du spør noe mer. Jeg kan sju vise kan svare, Jon. Eller?
0: Ja, men ti vise. Når du røtter deg ihop, så er det utrolig hva en kan få ut av deg, altså. Det.
1: Ja, men jeg er nå bare en mann alene.
0: Du er kanskje det. Ja, det er helt greit. Men i hovedstaden i Romania, som vi pratet nettopp om, den skal du ha sjans på.
1: Prate om? Ja, er ikke det Bukaresti?
0: Det er Bukaresti, ja. Stemmer det, ja. Stemmer det. Og det var jo et til dels et svært land i sin tid, og så var det, har det vært mye vannstyre der også, og Romania nå i vår dag, de leter vel selv, det gjør de, men levestandard og den slags, det er jo der etter da. Det. Men de har potensiale, det har de.
1: Det har
0: de, og det.
1: Jeg tror de lurer på om de driver med noe oljeboring ute i Svartehavet.
0: De har gjort det, og bare finner de en uke. Det er jo seneste dag å begynne å finne olje nå, når vi hinner skal trappe ned nå, men.
1: For det gamle selskapet jeg jobber for, Silja, de har en rigg nede i Svartehavet. Jeg tror det ligger for Romania.
0: Det stemmer nok det, det stemmer nok det. Det er riktig. Ok, du får følge med og se om det blir tur. Vi skal ha en par kandidater til en festival inne i Håndalen som går av stabelen i august. Og så har vi da to helgepass eller festivalpass til Norsk Countrytreff på Red. Og dette her skal vi trekke sånn i halv tølv tida. Så ser vi. Ok, den er god.
1: Hei du.
0: Og vi går videre, og jeg bare spør, hvem er det de synger om her? To kjendiser, han Georgie Fame. Hvem er det de synger om? 578-66-160.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.